Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu.

0: Juni 22. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Juni 17. Benki Kuu ya Japani BOJ ilisema itaongeza kiwango chake muhimu cha riba kwa robo ya alama hadi karibu 1%. Hicho ndicho kiwango cha juu zaidi katika miaka 31. Benki hiyo ilitangaza ongezeko hilo ilipohitimisha mkutano wake wa siku mbili wa sera ya fedha Juni 16. Ongezeko hilo la riba lilitarajiwa huku bei za juu za mafuta na yeni dhaifu vikichochea mfumuko wa bei. Gavana wa BOJ Ueda Kazuo hakuhudhuria mkutano huo kutokana na kulazwa hospitalini kwa matibabu. Alitoa maoni yake kwa maandishi.
1: Hii ni taarifa ya Juni 18. Viongozi wa kundi la nchi saba zilizostawi zaidi kiviwanda G7 wamekamilisha mkutano wao wa siku tatu huko nchini Ufaransa baada ya kupitisha maazimio 9 ya pamoja, ikiwa ni pamoja na kuhusu hali za nchini Iran na Ukraine. Badala ya kutoa taarifa pamoja, G7 ilitoa nyaraka tofauti zinazozingatia mada tofauti. Rais wa Faransa Emmanuel Macron, ambaye alikuwa mwenyekiti wa mkutano huo, aliusifu akisema umekuwa wakati wa umoja, majadiliano bora na ushirikiano wa dhati miongoni mwa viongozi hao. Kuhusu masuala ya siasa za kimaeneo, viongozi hao walikubaliana kuizuia Iran isipate silaha zozote za nyuklia na kujitolea kuharakisha njia za usambazaji wa nishati kuwa anuwai ili kupunguza changamoto kwa dunia katika mlango bahari wa Hormuz na kuongeza akiba yao ya nishati.
0: Hii ni taarifa ya Juni 19. Huku Marekani ikipunguza ushiriki wake katika ulinzi wa Ulaya, katibu mkuu wa Umoja wa Kujihami wa Nchi za Kaskazini mwa Atlantic, NATO, Mark Rutte, amesema kwamba nchi zingine wanachama wa umoja huo zimethibitisha mpango wa kuimarisha uwezo wao wa ulinzi. Wakuu wa ulinzi wa nchi wanachama wa NATO walikutana katika makao makuu ya umoja huo kwenye mji mkuu wa Belgiji, Brussels, Juni 18. Walijadili maswala kama vile hali inayoizunguka Iran na ongezeko la matumizi ya ulinzi. Baadaye mkutano huo kuhusu msaada wa kijeshi kwa Ukraine ulifanyika na kuhudhuriwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wakati wa mkutano huo, Ujerumani, Uholanzi na mataifa mengine manane yaliahidi kutoa mchango mipya ya kifedha kwa mpango kazi wa kununua silaha na vifaa vingine vilivyotengenezwa nchini Marekani kwa ajili ya Ukraine.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 20. Baraza la mawaziri la Japani limeidhinisha kuongezwa kwa mwaka mmoja muda wa kupelekwa kwa maafisa wa kikosi cha kujihami SDF wanaohudumu kama wafanyakazi wa makao makuu katika misheni ya kulinda amani ya Umoja Mataifa UN nchini Sudani Kusini. Uamuzi huo ulifikiwa katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19 ili kuongeza muda wa kupelekwa kwa maafisa hao ambao ulipangwa kumalizika mwishoni mwa mwezi huu. Japani imekuwa ikiwatuma wanachama wa SDF katika makao makuu ya misheni hiyo nchini Sudani Kusini kufanya kazi katika uendelezaji wa usalama na miundombinu tangu nchi hiyo ilipopata uhuru mwaka 2011 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya muda mrefu. Baada ya mkutano wa baraza la mawaziri, waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro alisema hatua hiyo itairuhusu Japani kutoa mchango mkubwa katika juhudi za kimataifa za kulinda amani za UN.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Juni 20. Kiongozi wa Myanmar anayeunga mkono demokrasia Aung San Suu Kyi alitimiza umri wa miaka 81 Juni 19. Serikali inayoungwa mkono na jeshi inasema yuko chini ya kifungo cha nyumbani. Lakini eneo alipo halijafichuliwa na miito ya kuachiliwa kwake bila masharti inaongezeka. Aung San Suu Kyi amekuwa kizuizini tangu mapinduzi ya mwaka 2021. Alihukumiwa kwa ufisadi na mashitaka mengine katika kesi iliyofanyika chini ya utawala wa kijeshi.

0: na wasiwasi unaongezeka kuhusu afya yake. Mwanawe wa pili wa kiume, Kim Harris, anaishi nchini Uingereza, alisema katika ujumbe wa video kwamba hajui mama yake alipo wala kama yuko vizuri.
1: Hii ni taarifa ya Juni 21. Umoja wa Mataifa unaonyesha kazi ya sanaa inayowaonyesha wachezaji 11 wa soka wenye asili ya ukimbizi au waliohamishwa ili kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani mnamo Juni 20 na Kombe la Dunia la Soka la Wanaume. Kazi hiyo ya sanaa inaonyeshwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Inaonyesha wanamichezo 11 ambao ni miongoni mwa wachezaji bora wa mpira wa miguu duniani wakiwa wamesimama pamoja na picha zao wakati walipokuwa vijana wadogo dhidi ya mandhari ya magofu. Alfonso Davis, anayeongoza kikosi cha taifa cha Canada kama nahodha, alizaliwa katika kambi ya wakimbizi nchini Ghana. Akiwa na umri wa miaka 5, familia yake ilihamia Canada. Antonio Rudiger, anayechezea timu ya taifa ya Ujerumani, alikulia Ujerumani kwa wazazi waliokimbia vita nchini Sierra Leone. Alianzisha mfuko unaowasaidia watoto nchini Sierra Leone, na Rudiger alisema, ikiwa tunaweza, kila mtu ataweza. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, UNHCR, linasema idadi ya wakimbizi na watu waliohamishwa ndani ya nchi kwa kukimbia vita au ukandamizaji ilikuwa karibu milioni 120 duniani kote mwishoni mwa mwaka 2025.
0: Hii ni taarifa Juni 22. Marekani na Iran zimeanza mazungumzo kwa mara ya kwanza tangu ziliposaini mkataba wa maelewano unaolenga kukomesha mapigano. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagar Ghalibaf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi waliwasili Bergenstock, Uswisi, Juni 21. Wanaungana na wawakilishi kutoka Pakistan na Qatar ambao wamekuwa wakifanya kazi kama wapatanishi. Chini ya mkataba huo, Marekani na Iran zilikubaliana kufanya mazungumzo ili kufanikisha makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60.
1: Na hii ni taarifa ya Juni 20. Serikali ya Japani imeamua kuongeza ada ya visa kwa raia wa kigeni mara 5 zaidi kuanzia Julai mosi. Serikali hiyo imeidhinisha marekebisho hayo katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19. Ada za utoaji wa visa za nchi hiyo hazikuwa zimebadilika kwa karibu miaka 50. Ada ya visa ya kuingia mara moja itaongezeka hadi yeni 15,000 au takriban dola 93 kutoka yeni 3,000 za sasa. Ada ya utoaji wa visa zinazoruhusu kuingia mara nyingi kwa kipindi kilichowekwa itaongezwa hadi yeni 30,000 au takriban dola 186. Tumekuletea taarifa ya habari zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo na karibu katika wasaa mwingine wa kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japan. Jina langu ni Bartlett Milanzi.
1: Nami kama kawaida ni Martin Mwanje. Karibu tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 17 linalohusu namna ya kuambia watu kile ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa.
1: Mpiga picha kutoka China Mia anapiga picha katika chemichemi ya maji moto mkoani Nagano. Ni sehemu ambayo nyani huoga kwenye maji moto. Mia anakutana na wanandoa wa Kijapani ambao wanatalii hapo na wanakwenda pamoja kwenye mgahawa wa tambi za soba.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la 17.
2: Osoba 3 onegai shimasu.
3: Hai. 日本へは観光ですか?私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。Acha
0: tutajumi mazungumzo sasa.
1: Mke aliagiza tambi za soba kwa ajili ya wote watatu.
2: Osoba 3

0: お願いします。
1: Tambi za soba kwa watu watatu tafadhali.
2: Mhudumu akajibu.
3: Hai.
1: Sawa.
2: Kisha mke akamuuliza Mia.
0: Nihon e wa kankou desu ka?
1: Upo nchini Japani kwa ajili ya utalii?
2: Mia akajibu.
4: Watashi wa shashinka de Nihon no koto o kaigai ni shoukai shite imasu.
1: Mimi ni mpiga picha na nimekuwa nikitambulisha nchi hii kwa watu wa nchi zingine.
4: Sore de Nihon wo ryokou shite imasu.
1: Ndiyo sababu nimekuwa nikisafiri sehemu mbalimbali Japani.
2: Mume akasema.
5: Sore wa subarashii ne.
1: Hivyo ni vizuri.
2: Wakiwa wanaendelea na mazungumzo yao, mpishi alikuwa anatayarisha tambi za soba. Na hatimaye zilikuwa tayari na mhudumu akazileta mezani.
3: Omotase shimashita.
1: Poleni kwa kuwasubirisha.
2: Siku zote ni kitu kizuri kuweza kuzungumza na watu unaokutana nao ukiwa safarini.
1: Na ukitumia somo la leo, utaweza kuambia mambo ya kuhusuyo na kufanya nao mazungumzo zaidi. Usemi wa msingi kwa leo ni nimekuwa nikisafiri sehemu mbalimbali Japani.
4: Nihon wo ryokou shite imasu.
1: Ikiwa utakumbuka usemi huu, basi utaweza kuambia watu kile ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa. Sikiliza maana ya usemi huo neno kwa neno.
6: Nihon
1: ni Japani. Bila shaka unakumbuka.
6: Ryokou shite imasu.
1: Ni nimekuwa nikisafiri. Hoja kuu ya leo ni usemi huu.
6: Ryokou shite imasu.
1: Nimekuwa nikisafiri, ambao pia unaweza kumaanisha ninasafiri. Ili kuelezea kitu ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa, ongeza imasu baada ya kitenzi cha umbo la te.
6: Ryokou suru.
1: Yani kusafiri. Katika umbo la te ni
6: ryokou shite.
1: Ukiongeza
6: imasu.
1: Inakuwa
6: ryokou shite imasu.
2: Haya sasa msikilizaji, ni zamu yako, sikiliza na urudie.
6: Ryokou shite imasu. Nihon wo ryokou shite imasu.
2: Katika mazungumzo, Mia alisema nimekuwa nikiitambulisha nchi hii kwa watu wa nchi zingine. Nihon no koto o kaigai ni shokai shite imasu. Sentensi hii pia imetumia umbo la kuelezea ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya.
1: He wala.
6: Shoukai shite imasu.
1: Yani nimekuwa nikiitambulisha. Imetokana na umbo la te la kitenzi.
6: Shoukai suru.
1: Yani itambulisha. Ambapo inakuwa.
6: Shoukai shite.
1: Ikifuatiwa na.
6: Imasu.
1: Sikiliza mazungumzo yafuatayo kuhusu kile ambacho mtu anakifanya nchini Japani.
7: ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
1: Maana mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
7: ryokou desu ka?
2: Upo safarini?
6: ryokou
1: ni nomino yenye maana ya safari.
7: Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
2: Ndiyo, nimekuwa nikisafiri huku na kule.
6: Hai
1: ni ndiyo na
6: achikochi
1: ni huku na kule.
2: Sikiliza na urudie.
6: Ryokou shite imasu. Achikochi ryokou shite imasu.
2: Na sasa jaribu kurudia jibu linalofuata baada ya swali.
6: ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
1: Sasa hivi tujaribu kujibu swali kuhusu kitu kingine unachofanya nchini Japani. Utasemaje kwa Kijapani ikiwa unataka kusema umekuwa ukijifunza lugha ya Kijapani? Lugha ya Kijapani ni
6: Nihongo. Nihongo.
1: Kujifunza ni
6: Benkyo suru.
1: Umbo lake la te ni
6: Benkyo shite. Benkyo shite.
1: Jaribu.
7: Nihongo wo benkyou shite imasu. Nihongo wo benkyou shite imasu.
1: Vipi ukitaka kusema umekuwa ukifanya kazi? Kazi ni
6: shigoto. Shigoto.
1: Kufanya ni

0: Umbolake la te ni
1: shite. Shite.
0: Kazi kwako.
2: Shigoto o shite imasu. Shigoto o shite imasu.
0: Katika ongeza maarifa leo ni kuhusu namna maalum ya kutaja idadi.
3: Ukiagiza kitu hautaji idadi kwa kutumia maneno ya kawaida ya tarakimu kama ichi, ni na san. Sikiliza unavyoweza kutaja idadi kuanzia moja hadi tano.
1: Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu.
3: Sikiliza tena na urudie.
1: Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu.
0: Katika mazungumzo ya somo la leo, yule mke mtalii aliagiza tambi za soba za watu watatu na kusema
1: osoba mitsu onegai shimasu.
0: Kama ungeagiza tambi hizo kwa ajili ya watu wawili, ungesemaje?
1: Osoba futatsu onegai shimasu.
0: Sasa sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
4: Osoba 3つ お願いします.
5: はい.
4: 日本へは観光ですか?
5: 私は写真家で 日本のことを海外に紹介しています. それで 日本を旅行しています.
6: それは素晴らしいね.
5: お待たせしました.
7: 食いしん坊カイトにお任せ.
3: Tuelekee kwenye kipengele cha Kaito, mungozaji wako wa chakula. Mada ya leo ni kuhusu tambi za soba.
0: Soba ni chakula maarufu cha kitamaduni cha tambi nchini Japani. Zinatengenezwa kwa unga wa soba kuchemshwa kwenye maji ya moto. Unaweza kula kikiwa cha baridi kwa kuchovya kwenye mchuzi wa sosi ya soya au kula kwenye bakuli la supu ya moto isiyo na ladha kali. Martin, umewahi kula tambi za soba?
3: Hapana. Lakini ni rahisi kupata mgahawa wa tambi za soba kwa sababu karibu kila eneo la mnunuzi lina migahawa hiyo mingi. Kwa kawaida ipo pia jirani na vituo vya treni.
0: Hata ndani ya baadhi ya vituo vya treni migahawa hiyo ipo. Abiria wanaweza kupata chakula cha haraka cha tambi za soba kabla ya kupanda treni.
3: Sasa hivi nimezoea, unajua, ila nilikuwa na shangaa sana kusikia sauti ya kuvuta tambi wakati wa kula.
0: Hiyo ni namna ya kawaida kabisa ya kula tambi za soba nchini Japani. Ukiipiga funda la kelele namna hiyo, unapata hewa mdomoni mwako inayoambatana na tambi. Kwa hiyo, unaweza kufurahia harufu ya tambi zaidi.
3: Nadhani nitajaribu kufanya hivyo.
0: Msikilizaji, umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani?
3: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 28, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 29. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Mbozi Katala, anayemaliza muda wake kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan kwa muda wa miaka 4. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, kama nilivyokueleza katika utangulizi hapo awali, leo tuko naye hapa Mbozi Katala, mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK ambaye anamaliza muda wake. Lakini nianze kwa kumsabahi mwenzangu hapa studio, Radhia Suzuki. Habari?
1: Nzuri tu. Naona leo tuna kidogo huzuni kidogo.
0: Kwa nasema kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho.
1: Ndiyo.
0: Lakini wakati mwingine mnaagana mkiwa mna furaha, lakini wakati mwingine mnaagana kwa sababu mnatawanyika, mnakuwa mna huzuni kidogo. Mimi ni mtu ambaye na huzuni kwa sababu mgeni ambaye tuko naye leo amekuwa mwalimu wangu na ni mtu ambaye nitamkumbuka sana katika maisha yangu na namna ambavyo amenipokea hapa nchini Japan. Na tumkaribishe Mbozi Katala, karibu sana. Leo mimi nina furaha kukukaribisha katika ukumbi wa Jumapili.
2: Na sema maisha yanaenda kasi kweli. Yaani leo hii mimi nakaribisha. Nimekuwa nikikaribisha wengi sana.
1: Sasa

0: fikra gani kichwani mwake kuhusiana na nchi hii na watu wake na utamaduni, kwa sababu alikuwa anatoka katika nchi ambayo utamaduni ni tofauti kabisa, na huko ambako alikuwa anakuja kufanya kazi Japani. Mbozi, tunapenda kufahamu uzoefu wa tajiriba ya mwanzoni kabisa wakati tunafika hapa Japani.
1: Japani ni nchi pekee ambayo hata ukisimuliwa na mtu kuhusu Japani, unapofika Japani lazima uanze mwanzo, hata kama unajua kwa masimulizi, umeangalia anime, umeangalia movie kuhusu Japani, umeendesha magari ya Japani, umetumia kompyuta kutoka Japani, lakini ukifika Japani lazima uwe mgeni. Na uzoefu wa kuishi katika baadhi ya nchi za Asia ikiwemo China kwa muda mrefu, nilikuwa na utamaduni kidogo wa watu wa Asia. Lakini nilipofika hapa Japani ni vitu tofauti sana, kwamba wana utamaduni tofauti, maisha yao kwa tofauti. Wajapani wanafuata sana tamaduni zao na sheria. Ni watu ambao hawapendi kelele, tofauti na nchi nyingine za Asia. Nchi zote za Asia zina kelele. Ukienda China, ukienda Malaysia, wapi, kelele tu. Japani hakuna kelele. Wajapani wanafuata utaratibu wa kila mambo, kuanzia mtu binafsi, kazini, hadi ofisi za umma. Ni utaratibu tu. Hapa hakuna haraka kama hujajipanga. Lakini pia katika hata maisha, Japani, maisha binafsi, lazima pia ujipange, uwe na utaratibu tu. Unapoamka asubuhi lazima una utaratibu wako, kuangalia ratiba za treni siku hiyo. Japani sio nchi ya kukurupuka tu naamka na unaenda kituoni. Unaweza kukuta treni siku hizo hazipo, zimekanseliwa kutokana na tetemeko la ardhi. Kwa hiyo ni nchi ambayo inahitaji hata unapolala uangalie kesho safari utakuwaje. Ni nchi ambayo inahitaji kujipanga sana, tofauti na tulivyokuwa Tanzania. Naweza nikaamka tu nikajiondokea, sina hela mfukoni, na nitakula, nitakunywa, nitafanya kila jambo, nitarudi nyumbani na amani tu. Lakini Japani tofauti. Hata shilingi moja inapokosekana unaweza kulala njaa.
0: Sasa, Rabia,
2: labda jambo gani ambalo umeona lilikuwa ni gumu kulikuzoea kuhusu Japani? Kwa sababu kule maisha ya huku kama ulivyosema ni tofauti. Kwa hiyo kama hayo mambo uliotuelezea, kitu gani ambacho kilikuwa ni changamoto kwako kuzoea katika wakati wa kuishi hapa Japani?
1: Cha kwanza, utangamano. Hapa hakuna utangamano. Ilinipa shida, nakaa kwenye nyumba ambayo ni ghorofa, lakini simjui jirani yangu ni nani. Tunapishana, tuongee, atusalimiani. Kwa hicho kitu cha kwanza kilinipa ugumu kuzoea, lakini pia ukimya ule. Ninapenda sana kusikiliza muziki mimi hata nilipokuwa nyumbani.
2: Kule tunaheka, tunaweka.
1: Lakini sasa hapa nasikiliza muziki ambao mwenyewe hata siusikii kama haunipigi. Si unajua Afrika tunapenda mapigo ya muziki.
2: Kweli.
1: Lakini hapa nasikiliza muziki kwa sauti ya chini. Ni miongoni mwa vitu ambavyo hivyo viwili vilinipa changamoto. Lakini vingine niliweza kuzoea navyo nadhani.
0: Napenda kufahamu pia katika kutekeleza majukumu yako katika muda wa miaka 4, mengi umeyafanya ukiwa kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili NHK. Na pengine kubwa ambalo limetajwa ni kushiriki kwa namna moja ama nyingine katika maboresho ya mfumo wa uandaji wa habari kupitia akili unde. Unakumbuka nini katika swala hili, na pengine umejifunza nini ambacho unaondoka nacho kutoka hapa Japani kurejea Tanzania?
1: Kuhusu mfumo wa kazi, kwa kweli mimi nimekuja kipindi ambacho bado kulikuwa na janga la corona. Kwa hiyo kazi nyingi tulikuwa tunafanya online, na nilibahatika kukuta mtaalamu ambaye alikuwa ni Mkenya, Martin Mwanje, ambaye pia alinipokea hapa. Lakini pia kipindi ambacho nimefika tulikuwa tunafanya bado mtindo ule wa redio. Tulikuwa na vipindi vingi sana vya redio. Tulikuwa na rekodi vipindi kama Bosai, simuliza miji ya nyumbani. Vipindi vingi sana tulikuwa tunavifanya hapa kwa ajili ya vipindi vya redio. Lakini muda ulivyoenda vikaanza kuondoshwa, nguvu zikawekezwa hasa katika maudhui ya kwenye mtandao ama internet website, lakini pia app kwa simu, si ndivyo? Kwa hiyo tulipitia kipindi cha mabadiliko ambacho sasa tulifanya kazi kubwa sana. Tulifanya kazi kubwa sana, nashukuru wenzangu wa Japani ambao wanafanya nao kazi hapa, na wale watafsiri wengine wanaotafsiri kutoka nje ya Japani. Tulishirikiana kutengeneza mifumo hiyo, kuiboresha. Unajua Japani kila iki rekebisha iki iki iki

0: Yeah, ilichukua muda mrefu tukafanya hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza. Tukamaliza hilo, tukaingia lingine tena katika inaitwa phase ya pili ama awamu ya pili. Kama mazungumzo yanayoendelea ya Irani na Marekani. Sasa sisi tukaingia awamu nyingine, japo awamu zetu zilikuwa zikwami, zilikuwa zinamalizika vizuri. Naam. Tukaingia kwenye akili unde hii sasa. Hii nayo ilikuwa na changamoto sana kwa sababu hapa kuna idhaa nyingi na zote zilikuwa tayari zimeanza kuhama kutoka utaratibu wa kawaida kwenda kushirikisha sasa AI kusoma habari. Kwa hiyo tulianza majaribio ya kwanza, tuliletewa sauti ambazo zilikuwa na matamshi ya Kikenya na matamshi ya Kitanzania. Tukaanza kuchagua, kuzifanyia mazoezi, kuchagua zingine. Matamshi yake ilikuwa ya kiasili sana, zinafana Kimasai, zingine haziwezi kutamka maneno kama uthabiti, zinasema thabiti. Ilikuwa ni shida sana, lakini pia kukumbuka. Unajua mfumo kwa lugha zingine, tukiweka maneno leo katika ile dictionary, lugha zingine nadhani AI inakumbuka. Ya kwetu leo inaweza ikataja NHK, tukasajili hilo neno, kesho ikataja NHK. Kesho kutwa ni kwa ni kila siku tulikuwa tunafanya marekebisho. Ilikuwa ni mfumo uliotuchosha sana. Lakini baadaye mpaka tunavyosema hivi sasa tumefanikiwa kwa kiasi angalau 80%. Sasa hivi tunafanya kazi na AI na tumeizoea. Nadhani ni mabadiliko ambayo nashukuru kwamba nimekuwa miongoni mwa watu ambao nilishiriki kuyafanya kwa kushirikiana na wenzangu. Kwa kweli ni najivunia pia kushiriki katika mabadiliko hayo.
1: Sawa sawa. Na pengine kabla tujasonga mbele, Mbozi alichagua wimbo ambao angependa sana uwe sehemu ya kipindi hiki ambacho leo tunafanya naye mahojiano maalum ya kumwaga. Mbozi, unapenda utupe simulizi kidogo kabla huo wimbo hatujaupeleka hewani.
0: Na upenda huo wimbo kwa sababu kwanza ukiangalia video yake una masuala mengi ya kitamaduni. Mimi ni mtu napenda asili, utamaduni. Kwa hiyo wimbo wenyewe unaelezea watu wa Okinawa. Okinawa ni kisiwa kizuri sana hapa Japani ambacho kuna kipindi nitamani kwenda lakini nilishindwa kwenda kutokana na mambo mengine. Lakini nitokea kupenda wimbo huu kwa namna ya ngoma zinavyopigwa, lakini pia ujumbe uliomo.
1: Sawa sawa, basi tusikilize kibao hicho.
0: Naam, kibao chenyewe kinaitwa Shimanchu no Takara, kimeimbwa na kundi la Begin.

0: Sa, ndio wimbo huo Shimanchu no takara, si ndio? Wimbo na Begin.
1: Yes.
0: Kijapan. Naam.
2: Mbozi utakumbukaje huu wimbo wakati unatuagaga, lakini pia ningependa utuachie na saha sisi tunaobaki hapa katika idhaa ya Kiswahili ya NSK.
1: Kabla hapo labda nikuulize tajriba gani nchini Japani ambayo imebaki moyoni kama kumbukumbu?
0: Yaani hilo swali natakiwa mniulize mwanzo mwanzo. Ningeshagaa. Japani ni vitu vingi. Kwanza utamaduni wa Japani, lakini maisha ya Japani. Mimi nimefanikiwa sana kutembea nilipokuwa hapa Japani. Mimi ni mtembezi kweli kweli. Yeah. Nimetembea sana. Nimetembea maeneo kama Lake Kawaguchi. Mm-hmm. Lake Kawaguchi pale unaoona mlima Fuji hivi. Oh. Wakati wa jioni unapiga picha safi sana pale. Lakini pale nikatembelea tena sehemu inaitwa Oishi Park. Oishi Garden. Hiyo nadhani hiyo ndio garden nzuri niliyowahi maishani mwangu nimewahi kuiona duniani. Nzuri sana. Muulize Mjapani yoyote kuhusu Oishi Garden. Kuna maua mazuri afu unaona mlima Fuji hivi. Nikaenda Numazu Fish Market kula samaki pale. Lakini pia nimeenda Shirahama Beach. Hapa ni visiwa, kuna visiwa vya volcano vile. Mm. Yaani unaona visiwa vinaelea vya volcano.
2: Mm.
0: Nikaenda Tokushima. Nimeenda tena nimeshiriki Tokushima marathon japo sijakimbia kinaenda kutembea. Yeah. Lakini nimeenda Totori nikashiriki katika Mikoshi Gyoko kubeba lile
1: nani
0: ile madhabahu au hekalu lile kupandisha mlima. Nadhani ndio Mwafrika wa kwanza kufanya hivyo. Na nikapewa ile cheti cha baraka kitanilinda kwa miaka mitatu. lakini nimeenda mlima Daisen, Daisen kule Totori. Kuna mlima Daisen maarufu sana na soko lile la ng'ombe na punda, lakini pia makumbusho ya mchanga. Kwa hiyo ni na historia nzuri sana na hii nchi, ukiondoa watu wake ni wazuri wa pole, lakini Japani nje ya Tokyo ni nzuri.
1: Kuna maeneo mengi ya asili ya kuvutia sana.
0: Sawa. Mimi nikirudi Japani sitoka Tokyo. Nitaenda kukaa kijijini kulima huko na kumbukumbu ya hii nchi kwangu kwa kweli
2: kubwa.
0: Mimi Japani ni nyumbani sasa hivi. Kwa sababu karakta yangu sasa hivi imebadilika, nimekuwa kama Mjapani. Sipendi mtu asiyefuata utaratibu, asiyefuata muda, sipendi makelele.
1: Kwa hiyo naweza kuleta mabadiliko chanya utakaporudi Tanzania labda.
0: Ni kweli lazima mtu usipofuata utaratibu nadhani sitakuwa rafiki yako.
2: Sawa sawa. Na pengine sasa tunakati tunahitimisha mazungumzo haya, una ujumbe gani kwa sisi ambao tunabaki hapa, lakini pia kwa wasikilizaji wetu ambao kwa muda wa miaka 4 wameisikia sauti yako katika vipindi mbalimbali na habari ukiwahabarisha?
0: Mimi nitoe ujumbe kwanza kwa wafanyakazi wenzangu, mkiwemo mwenyewe mnaonihoji hapa, Radhia Nwaka San, lakini kuna Nakajima San, kuna Iyama San, kuna Note San, kuna Inoue San ambao tumekuwa tukishirikiana nao mara nyingi katika vipindi. Ni watu wazuri, nimejifunza mengi kutoka kwao na wao wamejifunza mengi kutoka kwangu. Lakini pia tumekuwa na ushirikiano mzuri wa ndani ya ofisi lakini nje pia ofisi. Bila wao maisha yangu ya nje ya ofisi yangekuwa magumu sana. Lakini ukipata shida hiyo ukiwapigia simu walikuwa wanakusaidia muda wote usiku na mchana. Kwa hiyo nitawamisi na sina neno la kusema zaidi ya kusema asante. Kwa wasikilizaji wetu kwa kweli ni waambie endelee kutusikiliza na wafuatilie hasa tovuti yetu, maana vipindi vingi sasa hivi tumejikita katika tovuti na app ya NHK idhaa ya Kiswahili. Kwa hiyo endelee kufuatilia, tutaboresha vipindi vyetu, tutawapa video fupi, tutatafsiri vipindi mbalimbali. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo na mtayafanya wakati sisi hatupo tulioanzisha, muendelee vizuri. Na wasikizaji nadhani watafurahia, maana timu hii haijawahi kushindwa. Ni timu ya ushindi mara zote.
2: Hakika. Mimi ni shahidi pia na kusema kweli mimi nitamkumbuka Mbozi wakati tuko nyumbani Tanzania, hatukuwa karibu sana. Lakini ule ukarimu ambao amenionyesha tangu nimefika hapa nchini Japan, kunielekeza na kunifundisha kazi na kunipeleka sehemu mbalimbali, na ni kitu ambacho nitakikumbuka sana katika maisha yangu, na umenifungulia mwanga wa namna ya kuishi katika taifa hili. Na bila shaka kwa muda ambao nitakuwa hapa pia yale ambayo ulinifundisha nitayaendeleza ili kuimarisha zaidi huduma hii ya idhaa ya Kiswahili ya NHK.
0: Na kingine labda kwa kumalizia tu, pia Japani ni nchi na changamoto za watu wake. Kwamba Japani ina watu wazuri wengi sana, lakini kuna watu wengine wapo pia. Kwa hiyo kwa nyie wageni ambao, kwa wewe Nwaka ambao umefika hapa, usije ukastuka kwamba ukakutana baadhi ya vitendo ambavyo si vizuri. Kuna watu wanaweza kukushangaa au akakukimbia. Wapo dunia nzima, kuna watu wa aina hiyo. Kwa hiyo usije ukasema nimekutana kitendo hiki wa Japani, si hapana. Wa Japani wazuri, lakini wabaya wapo. Hata Tanzania wazuri wapo na wabaya wapo. Kwa hiyo
2: sawa. Basi hadi kufikia hapo sisi hatuna la ziada, na tunatamatisha hivyo kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki, na mgeni wetu leo amekuwa Mbozi Katala. Tunakutakia siku njema msikilizaji.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 28, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 29. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Mbozi Katala, anayemaliza muda wake kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan kwa muda wa miaka 4. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, kama nilivyokueleza katika utangulizi hapo awali, leo tuko naye hapa Mbozi Katala, mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK ambaye anamaliza muda wake. Lakini nianze kwa kumsabahi mwenzangu hapa studio, Radhia Suzuki. Habari?
1: Nzuri tu. Naona leo tuna kidogo huzuni kidogo.
0: Wanasema kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho.
1: Ndiyo.
0: Lakini wakati mwingine mnaagana mkiwa mna furaha, lakini wakati mwingine mnaagana kwa sababu mnatawanyika, mnakuwa mna huzuni kidogo. Mimi ni mtu ambaye na huzuni kwa sababu mgeni ambaye tuko naye leo amekuwa mwalimu wangu na ni mtu ambaye nitamkumbuka sana katika maisha yangu na namna ambavyo amenipokea hapa nchini Japan. Na tumkaribishe Mbozi Katala, karibu sana. Leo mimi nina furaha kukukaribisha katika ukumbi wa Jumapili.
2: Na sema maisha yanaenda kasi kweli. Yaani leo hii mimi nakaribisha. Nimekuwa nikikaribisha wengi sana
1: katika
2: ukumbi. Nashukuru sana. Kama ambavyo ilivyo wanasema, kinachokuwa na mwanzo kinakuwa na mwisho wake. Unapoanza hatua moja, mwisho wake pia lazima uwepo. Hata mbio kuna ile finishing line ambayo lazima umalize mbio zako,
0: mstari wa mwisho
2: ili maisha mengine endelee. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuwa na fursa hii ya kufanya kazi hapa, lakini pia kukutana na watu wazuri hapa. Naam, muda wangu ndio hivyo tena.
0: Radhia, mimi ningependa tuanze kwa kufahamu Mbozi, wakati anafika Japani hapa miaka 4 iliyopita, alikuwa na fikra gani kichwani mwake kuhusiana na nchi hii, na watu wake, na utamaduni, kwa sababu alikuwa anatoka katika nchi ambayo utamaduni ni tofauti kabisa, na huko ambako alikuwa anakuja kufanya kazi Japani. Mbozi, tunapenda kufahamu uzoefu wa tajriba ya mwanzoni kabisa wakati unafika hapa Japani.
2: Japani ni nchi pekee ambayo hata ukisimuliwa na mtu kuhusu Japani, unapofika Japani lazima uanze mwanzo, hata kama unajua kwa masimulizi, umeangalia anime, umeangalia movie kuhusu Japani, umeendesha magari ya Japani, umetumia kompyuta kutoka Japani, lakini ukifika Japani lazima uwe mgeni. Na uzoefu wa kuishi katika baadhi ya nchi za Asia ikiwemo China kwa muda mrefu, nilikuwa na utamaduni kidogo wa watu wa Asia. Lakini nilipofika hapa Japani ni vitu tofauti sana, kwamba wana utamaduni tofauti, maisha yao kwa tofauti. Wajapani wanafuata sana tamaduni zao na sheria. Ni watu ambao hawapendi kelele, tofauti na nchi nyingine za Asia. Nchi zote za Asia zina kelele. Ukienda China, ukienda Malaysia, wapi, kelele tu. Japani hakuna kelele. Wajapani wanafuata utaratibu wa kila mambo, kuanzia mtu binafsi, kazini, hadi ofisi za umma. Ni utaratibu tu. Hapa hakuna haraka kama hujajipanga. Lakini pia katika hata maisha, Japani, maisha binafsi lazima pia ujipange, uwe na utaratibu tu. Unapoamka asubuhi lazima uwe na utaratibu wako, kuangalia ratiba za treni siku hiyo. Japani sio nchi ya kurupuka tu, naamka na unaenda kituoni. Unaweza kukuta treni siku hizo hazipo, zimekanseliwa kutokana na tetemeko la ardhi. Kwa ni nchi ambayo inahitaji hata unapolala uangalie kesho safari utakuwaje. Ni nchi ambayo inahitaji kujipanga sana, tofauti na tulivyokuwa Tanzania. Naweza nikaamka tu nikajiondokea, sina hela mfukoni, na nitakula, nitakunywa, nitafanya kila jambo, nitarudi nyumbani na amani tu. Lakini Japani tofauti. Hata shilingi moja inapokosekana unaweza kulala njaa.
0: Sawa, Radhia.
1: Labda jambo gani ambalo umeona lilikuwa ni gumu kulikuzoea kuhusu Japani? Kwa sababu kule maisha ya huku kama ulivyosema ni tofauti. Kwa hiyo kama hayo mambo uliotuelezea, kitu gani ambacho kilikuwa ni changamoto kwako kuzoea? katika wakati wa kuishi hapa Japani?
2: Cha kwanza utangamano. Hapa hakuna utangamano. Ilinipa shida, nakaa kwenye nyumba ambayo ni gorofa, lakini simjui jirani yangu ni nani. Tunapishana, tuongee, atusalimiani. Kwa hicho kitu cha kwanza kilinipa ugumu kuzoea, lakini pia ukimya ule. Napenda sana kusikiliza muziki mimi hata nilipokuwa nyumbani.
1: Kule tunaheka, tunaweka.
2: Lakini sasa hapa nasikiliza muziki ambao mwenyewe hata siusikii kama una haunipigi. Si unajua Afrika tunapenda mapigo ya muziki. Lakini hapa nasikiliza muziki kwa sauti ya chini. Ni miongoni mwa vitu ambavyo hivyo viwili vilinipa changamoto, lakini vingine niliweza kuzoea navyo nadhani.
0: Napenda kufahamu pia katika kutekeleza majukumu yako katika muda wa miaka 4, mengi umeyafanya ukiwa kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, na pengine kubwa ambalo limetajwa ni kushiriki kwa namna moja ama nyingine katika kumaboresho ya mfumo wa uandaji wa habari kupitia akili unde. Unakumbuka nini katika swala hili, na pengine umejifunza nini ambacho unaondoka nacho kutoka hapa Japani kurejea Tanzania?
2: Kuhusu mfumo wa kazi, kwa kweli mimi nimekuja kipindi ambacho bado kulikuwa na janga la corona. Kwa hiyo kazi nyingi tulikuwa tunafanya online, na nilibahatika kukuta mtaalamu ambaye alikuwa ni Mkenya, Martin Mwanje, ambaye pia alinipokea hapa. Lakini pia kipindi ambacho nimefika tulikuwa tunafanya bado mtindo ule wa redio. Tulikuwa na vipindi vingi sana vya redio. Tulikuwa na rekodi vipindi kama Bosai, simuliza miji ya nyumbani. Vipindi vingi sana tulikuwa tunavifanya hapa kwa njia ya kwa ajili ya vipindi vya redio. Lakini muda ulivyoenda vikaanza kuondoshwa, nguvu zikawekezwa hasa katika maudhui ya kwenye mtandao ama internet, website, lakini pia app ya kwa simu, si ndivyo? Kwa hiyo tulipitia kipindi cha mabadiliko ambacho sasa tulifanya kazi kubwa sana. Tulifanya kazi kubwa sana, nashukuru wenzangu wa Japani ambao wanafanya nao kazi hapa, na wale watafsiri wengine wanaotafsiri kutoka nje ya Japani. Tulishirikiana kutengeneza mifumo hiyo, kuiboresha. Si unajua Japani kila iki rekebisha iki iki iki. Ilichukua muda mrefu tukafanya hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza. Tukamaliza hilo, tukaingia lingine tena katika inaitwa phase ya pili ama awamu ya pili. Kama mazungumzo yanayoendelea ya Irani na Marekani. Sasa sisi tukaingia awamu nyingine, japo awamu zetu zilikuwa zikwami, zilikuwa zinamalizika vizuri. Naam. Tukaingia kwenye akili unde hii sasa. Hii nayo ilikuwa na changamoto sana, kwa sababu hapa kuna idhaa nyingi na zote zilikuwa tayari zimeanza kuhama kutoka utaratibu wa kawaida kwenda kushirikisha sasa AI kusoma habari. Kwa hiyo tulianza majaribio ya kwanza, tuliletewa sauti ambazo zilikuwa na matamshi ya Kikenya na matamshi ya Kitanzania. Tukaanza kuchagua, kuzifanyia mazoezi, kuchagua zingine matamshi yake ilikuwa ya kiasili sana, zinafana na Kimasai, zingine haziwezi kutamka maneno kama uthabiti, zinasema thabiti. Ilikuwa ni shida sana, lakini pia kukumbuka. Unajua mfumo kwa lugha zingine, tukiweka maneno leo katika ile dictionary, lugha zingine nadhani AI inakumbuka. Ya kwetu leo inaweza ikataja NHK, tukasajili hilo neno, kesho ikataja NHK. Kesho kutwa ni kwa nini kila siku tulikuwa tunafanya marekebisho. Ilikuwa ni mfumo uliotuchosha sana. Lakini baadaye mpaka tunavyosema hivi sasa tumefanikiwa kwa kiasi angalau 80%. Sasa hivi tunafanya kazi na AI na tumeizoea. Nadhani ni mabadiliko ambayo nashukuru kwamba nimekuwa miongoni mwa watu ambao nilishiriki kuyafanya kwa kushirikiana na wenzangu. Kwa kweli ni najivunia pia kushiriki katika mabadiliko hayo.
0: Sawa sawa. Na pengine kabla tujasonga mbele, Mbozi alichagua wimbo ambao angependa sana uwe sehemu ya kipindi hiki ambacho leo tunafanya naye mahojiano maalum ya kumwaga. Mbozi, unapenda utupe simulizi kidogo kabla huo wimbo hatujaupeleka hiyo?
2: Na upenda huu wimbo kwa sababu kwanza ukiangalia video yake una masuala mengi ya kitamaduni. Mimi ni mtu napenda asili, utamaduni. Kwa hiyo wimbo wenyewe unaelezea watu wa Okinawa. Okinawa ni kisiwa kizuri sana hapa Japani ambacho kuna kipindi nitamani kwenda lakini nilishindwa kwenda kutokana na mambo mengine, lakini nitokea kupenda wimu.

0: Sawa, ndio wimbo huo Shimanchu no takara, si ndio? Uliimbwa na Begin. Begin?
1: Begin.
0: Begin.
1: Yes.
0: Kijapan. Naam.
2: Mbozi utakumbukaje huu wimbo wakati unatuagaga, lakini pia ningependa utuachie na saha sisi tunaobaki hapa katika idhaa ya Kiswahili ya NSK.
1: Kabla hapo labda nikuulize tajriba gani nchini Japani ambayo imebaki moyoni kama kumbukumbu?
0: Yaani hilo swali natakiwa mniulize mwanzo mwanzo. Digeshagabs poliuliza. Japani ni vitu vingi. Kwanza utamaduni wa Japani, lakini maisha ya Japani. Mimi nimefanikiwa sana kutembea nilipokuwa pa Japani. Mimi ni mtembezi kweli kweli. Yeah. Nimetembea sana. Nimetembea maeneo kama Lake Kawaguchi. Mm-hmm. Lake Kawaguchi pale unaoona mlima Fuji hivi.
2: Oh.
0: Wakati wa jioni unapiga picha safi sana pale. Lakini pale nikatembelea tena sehemu inaitwa Oishi Park. Oishi Garden. Hiyo nadhani hiyo ndio garden nzuri niliyowahi maishani mwangu nimewahi kuiona duniani. Nzuri sana. Muulize Mjapani yoyote kuhusu Oishi Garden. Kuna maua mazuri afu unaona mlima Fuji hivi. Nikaenda Numazu Fish Market kula samaki pale. Lakini pia nimeenda Shirahama Beach. Hapa ni visiwa, kuna visiwa vya volcano vile.
2: Mm.
0: Yaani unaona visiwa vinaelea vya volcano.
2: Mm.
0: Nikaenda Tokushima. Nimeenda tena nimeshiriki Tokushima marathon japo sijakimbia kinaenda kutembea.
1: Yeah.
0: Lakini nimeenda Totori nikashiriki katika Mikoshi Gyoko kubeba lile ile madhabahu au hekalu lile kupandisha mlima. Nadhani ndio Mwafrika wa kwanza kufanya hivyo. Na nikapewa ile cheti cha baraka kitanilinda kwa miaka mitatu. Lakini nimeenda mlima Daisen, Daisen kule Totori. Kuna mlima Daisen maarufu sana na soko lile la ng'ombe na punda, lakini pia makumbusho ya mchanga. Kwa hiyo ni na historia nzuri sana na hii nchi, ukiondoa watu wake ni wazuri wa pole, lakini Japani nje ya Tokyo ni nzuri.
1: Kuna maeneo mengi ya asili ya kuvutia sana.
0: Sawa. Mimi nikirudi Japani sitoka Tokyo. Nitaenda kukaa kijijini kulima huko na kumbukumbu ya hii nchi kwangu kwa kweli
2: kubwa.
0: Mimi Japani ni nyumbani sasa hivi. Kwa sababu karakta yangu sasa hivi imebadilika, nimekuwa kama Mjapani. Sipendi mtu asiyefuata utaratibu, asiyefuata muda, sipendi makelele.
1: Kwa hiyo naweza kuleta mabadiliko chanya utakaporudi Tanzania labda.
0: Ni kweli lazima mtu usipofuata utaratibu nadhani

0: takuwa rafiki yako.
1: Sawa sawa. Na pengine sasa tunakati tunahitimisha mazungumzo haya, una ujumbe gani kwa sisi ambao tunabaki hapa lakini pia kwa wasikilizaji wetu ambao kwa muda wa miaka 4 wameisikia sauti yako katika vipindi mbalimbali na habari ukiwa habarisha?
0: Mimi nitoe ujumbe kwanza kwa wafanyakazi wenzangu, mkiwa mwenyewe mnaonihoji hapa Radhia, Nwaka San, lakini kuna Nakajima San, kuna Yama San, kuna Note San, kuna Inoue San ambao tumekuwa tukishirikiana nao mara nyingi katika vipindi. Ni watu wazuri, nimejifunza mengi kutoka kwao na wao wamejifunza mengi kutoka kwangu. Lakini pia tumekuwa na ushirikiano mzuri wa ndani ya ofisi lakini nje pia ofisi. Bila wao maisha yangu ya nje ya ofisi yangekuwa magumu sana. Lakini ukipata shida ukiwapigia simu walikuwa wanakusaidia muda wote usiku na mchana. Kwa hiyo nitawamisi na sina neno la kusema zaidi ya kusema asante. Kwa wasikilizaji wetu, kwa kweli ni waambie waendelee kutusikiliza na wafuatilie hasa tovuti yetu, maana vipindi vingi sasa hivi tumejikita katika tovuti na app ya NHK idhaa ya Kiswahili. Kwa hiyo endelee kufuatilia, tutaboresha vipindi vyetu, tutawapa video fupi, tutatafsiri vipindi mbalimbali. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo na mtayafanya wakati sisi hatupo tulioanzisha, muendelee vizuri. Na wasikizaji nadhani watafurahia, maana timu hii haijawahi kushindwa. Ni timu ya ushindi mara zote.
1: Hakika. Mimi ni shahidi pia, na kusema kweli mimi nitamkumbuka Mbozi wakati tuko nyumbani Tanzania, hatukuwa karibu sana lakini ule ukarimu ambao amenionyesha tangu nimefika hapa nchini Japan, kunielekeza na kunifundisha kazi na kunipeleka sehemu mbalimbali, na ni kitu ambacho nitakikumbuka sana katika maisha yangu, na umenifungulia mwanga wa namna ya kuishi katika katika taifa hili. Na bila shaka kwa muda ambao nitakuwa hapa pia yale ambayo ulinifundisha nitayaendeleza ili kuimarisha zaidi huduma hii ya idhaa ya Kiswahili ya NHK.
0: Na kingine labda kwa kumalizia tu, pia Japani ni nchi na changamoto za watu wake. Kwamba Japani ina watu wazuri wengi sana, lakini kuna watu wengine wapo pia. Kwa hiyo kwa nyie wageni ambao, kwa wewe Nwaka ambao umefika hapa, usije ukastuka kwamba ukakutana na baadhi ya vitendo ambavyo si vizuri. Kuna watu wanaweza kukushangaa au akakukimbia. Wapo dunia nzima, kuna watu aina hiyo. Kwa hiyo usije ukasema nimekutana na kitendo hiki wa Japani. Si hapana, wa Japani wazuri, lakini wabaya wapo. Hata Tanzania wazuri wapo na wabaya wapo. Kwa hiyo
1: sawa sawa, basi hadi kufikia hapo sisi hatuna la ziada na tunatamatisha hivyo kipindi cha Ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki na mgeni wetu leo amekuwa Mbozi Katala. Tunakutakia siku njema msikilizaji.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 28, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 29. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Mbozi Katala, anayemaliza muda wake kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan kwa muda wa miaka 4. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, kama nilivyokueleza katika utangulizi hapo awali, leo tuko naye hapa Mbozi Katala, mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK ambaye anamaliza muda wake. Lakini nianze kwa kumsabahi mwenzangu hapa studio, Radhia Suzuki. Habari?
1: Nzuri tu. Naona leo tuna kidogo huzuni kidogo.
0: Wanasema kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho.
1: Ndiyo.
0: Lakini wakati mwingine mnaagana mkiwa mna furaha, lakini wakati mwingine mnaagana kwa sababu mnatawanyika, mnakuwa mna huzuni kidogo. Mimi ni mtu ambaye na huzuni kwa sababu mgeni ambaye tuko naye leo amekuwa mwalimu wangu na ni mtu ambaye nitamkumbuka sana katika maisha yangu na namna ambavyo amenipokea hapa nchini Japan. Na tumkaribishe Mbozi Katala, karibu sana. Leo mimi nina furaha kukukaribisha katika ukumbi wa Jumapili.
2: Na sema maisha yanaenda kasi kweli. Yaani leo hii mimi nakaribisha. Nimekuwa nikikaribisha wengi sana katika ukumbi. Nashukuru sana kama ambavyo ilivyo wanasema kinachokuwa na mwanzo kinakuwa na mwisho wake. Unapoanza hatua moja, mwisho wake pia lazima uwepo. Hata mbio kuna ile finishing line ambayo lazima umalize mbio zako,
0: mstari wa mwisho ule kabisa,
2: ili maisha mengine endelee. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuwa na fursa hii ya kufanya kazi hapa, lakini pia kukutana na watu wazuri hapa. Naam, muda wangu ndio hivyo tena.
0: Radhia, mimi ningependa tuanze kwa kufahamu Mbozi, wakati anafika Japani hapa miaka 4 iliyopita, alikuwa na fikra gani kichwani mwake kuhusiana na nchi hii, na watu wake, na utamaduni, kwa sababu alikuwa anatoka katika nchi ambayo utamaduni ni tofauti kabisa na huko ambako alikuwa anakuja kufanya kazi Japani. Mbozi, tunapenda kufahamu uzoefu wa tajriba mwanzoni kabisa wakati unafika hapa Japani.
2: Japani ni nchi pekee ambayo hata ukisimuliwa na mtu kuhusu Japani, unapofika Japani lazima uanze mwanzo, hata kama unajua kwa masimulizi, umeangalia anime, umeangalia movie kuhusu Japani, umeendesha magari ya Japani, umetumia kompyuta kutoka Japani, lakini ukifika Japani lazima uwe mgeni. Na uzoefu wa kuishi katika baadhi ya nchi za Asia ikiwemo China kwa muda mrefu, nilikuwa na utamaduni kidogo wa watu wa Asia. Lakini nilipofika hapa Japani ni vitu tofauti sana, kwamba wana utamaduni tofauti, maisha yao kwa tofauti. Wajapani wanafuata sana tamaduni zao na sheria. Ni watu ambao hawapendi kelele, tofauti na nchi nyingine za Asia. Nchi zote za Asia zina kelele. Ukienda China, ukienda Malaysia, wapi, kelele tu. Japani hakuna kelele. Wajapani wanafuata utaratibu wa kila mambo, kuanzia mtu binafsi, kazini, hadi ofisi za umma. Ni utaratibu tu. Hapa hakuna haraka kama hujajipanga. Lakini pia katika hata maisha, Japani, maisha binafsi lazima pia ujipange, uwe na utaratibu tu. Unapoamka asubuhi lazima una utaratibu wako, kuangalia ratiba za treni siku hiyo. Japani sio nchi ya kurupuka tu naamka na unaenda kituoni. Unaweza kukuta treni siku hizo hazipo, zimekanseliwa kutokana na tetemeko la ardhi. Kwa ni nchi ambayo inahitaji hata unapolala uangalie kesho safari utakuwaje. Ni nchi ambayo inahitaji kujipanga sana, tofauti na tulivyokuwa Tanzania. Naweza nikaamka tu nikajiondokea, sina hela mfukoni, na nitakula, nitakunywa, nitafanya kila jambo, nitarudi nyumbani na amani tu. Lakini Japan tofauti. Hata shilingi moja inapokosekana unaweza kulala njaa.
0: Sasa Radhia,
1: Labda jambo gani ambalo umeona lilikuwa ni gumu kulikuzoea kuhusu Japani? Kwa sababu kule maisha ya huku kama ulivyosema ni tofauti. Kwa hiyo kama hayo mambo uliotuelezea, kitu gani ambacho kilikuwa ni changamoto kwako kuzoea katika wakati wa kuishi hapa Japani?
2: Cha kwanza utangamano. Hapa hakuna utangamano. Ilinipa shida, nakaa kwenye nyumba ambayo ni gorofa, lakini simjui jirani yangu ni nani. Tunapishana, tuongee, atusalimiani. Kwa hicho kitu cha kwanza kilinipa ugumu kuzoea, lakini pia ukimya ule. Napenda sana kusikiliza muziki mimi hata nilipokuwa nyumbani.
1: Kule tunaheka, tunaweka.
2: Lakini sasa hapa nasikiliza muziki ambao mwenyewe hata siusikii kama una haunipigi. Unajua Afrika tunapenda mapigo ya muziki. Lakini hapa nasikiliza muziki kwa sauti ya chini. Ni miongoni mwa vitu ambavyo hivyo viwili vilinipa changamoto, lakini vingine niliweza kuzoea navyo nadhani.
0: Napenda kufahamu pia katika kutekeleza majukumu yako katika muda wa miaka 4, mengi umeyafanya ukiwa kama mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, na pengine kubwa ambalo limetajwa ni kushiriki kwa mmoja ama nyingine katika kumaboresho ya mfumo wa uandaji wa habari kupitia Akili Unde. Unakumbuka nini katika swala hili, na pengine umejifunza nini ambacho unaondoka nacho kutoka hapa Japani kurejea Tanzania?
2: Kuhusu mfumo wa kazi, kwa kweli mimi nimekuja kipindi ambacho bado kulikuwa na janga la corona. Kwa hiyo kazi nyingi tulikuwa tunafanya online, na nilibahatika kukuta mtaalamu ambaye alikuwa ni Mkenya, Martin Mwanje, ambaye pia alinipokea hapa. Lakini pia kipindi ambacho nimefika tulikuwa tunafanya bado mtindo ule wa redio. Tulikuwa na vipindi vingi sana vya redio. Tulikuwa na rekodi vipindi kama Bosai, simuliza miji ya nyumbani. Vipindi vingi sana tulikuwa tunavifanya hapa kwa ajili ya vipindi vya redio. Lakini muda ulivyoenda vikaanza kuondoshwa, nguvu zikawekezwa hasa katika maudhui ya kwenye mtandao ama internet website, lakini pia app kwa simu, si ndivyo? Kwa hiyo tulipitia kipindi cha mabadiliko ambacho sasa tulifanya kazi kubwa sana. Nashukuru wenzangu wa Japani ambao wanafanya nao kazi hapa, na wale watafsiri wengine wanaotafsiri kutoka nje ya Japani. Tulishirikiana kutengeneza mifumo hiyo, kuiboresha. Unajua Japani kila iki rekebisha iki. Ilichukua muda mrefu tukafanya hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza. Tukamaliza hilo, tukaingia lingine tena katika inaitwa phase ya pili ama awamu ya pili. Kama mazungumzo yanayoendelea ya Irani na Marekani. Sasa sisi tukaingia awamu nyingine, japo awamu zetu zikuwa zinamalizika vizuri. Naam. Tukaingia kwenye akili unde hii sasa. Hii nayo ilikuwa na changamoto sana, kwa sababu hapa kuna idhaa nyingi na zote zilikuwa tayari zimeanza kuhama kutoka utaratibu wa kawaida kwenda kushirikisha sasa AI kusoma habari. Kwa hiyo tulianza majaribio ya kwanza, tuliletewa sauti ambazo zilikuwa na matamshi ya Kikenya na matamshi ya Kitanzania. Lakini tukaanza kuchagua, kuzifanyia mazoezi, kuchagua zingine matamshi yake ilikuwa ya kiasili sana, zinafana Kimasai, zingine haziwezi kutamka maneno kama uthabiti, zinasema dhabiti. Ilikuwa ni shida sana, lakini pia kukumbuka. Unajua mfumo kwa lugha zingine, tukiweka maneno leo katika ile dictionary, lugha zingine nadhani AI inakumbuka. Ya kwetu leo inaweza ikataja NHK, tukasajili hilo neno, kesho ikataja NHK, kesho kutwa NHK,

0: Kwa hiyo ni kila siku tulikuwa tunafanya marekebisho. Ilikuwa ni mfumo uliotuchosha sana. Lakini baadaye mpaka tunavyosema hivi sasa tumefanikiwa kwa kiasi angalau asilimia kama 80. Sasa hivi tunafanya kazi na AI na tumeizoea. Nadhani ni mabadiliko ambayo nashukuru kwamba nimekuwa miongoni mwa watu ambao nilishiriki kuyafanya kwa kushirikiana na wenzangu. Kwa kweli ni najivunia pia kushiriki katika mabadiliko hayo.
1: Sawa sawa. Na pengine kabla tujasonga mbele, Mbozi alichagua wimbo ambao angependa sana uwe sehemu ya kipindi hiki ambacho leo tunafanya naye mahojiano maalum ya kumwaga. Mbozi, unapenda utupe simulizi kidogo kabla huu wimbo tujaupeleka hiyo.
0: Na upenda huu wimbo kwa sababu kwanza ukiangalia video yake una masuala mengi ya kitamaduni. Mimi ni mtu napenda asili, utamaduni. Kwa hiyo wimbo wenyewe unaelezea watu wa Okinawa. Okinawa ni kisiwa kizuri sana hapa Japani ambacho kuna kipindi nitamani kwenda lakini nilishindwa kwenda kutokana na mambo mengine. Lakini nitokea kupenda wimbo huu kwa namna ya ngoma zinavyopigwa lakini pia ujumbe uliomo.
1: Sawa sawa, basi tusikilize kibao hicho.
0: Naam, kibao chenyewe kinaitwa Shimanchu no Takara, kimeimbwa na kundi la Begin.

0: Sawa, ndio wimbo huo Shimanchu no takara, si ndio? Mm. Wimbo na Begin. Begin?
1: Begin.
0: Begin.
1: Begin. Yes.
0: Kijapan. Naam.
2: Mbozi utakumbukaje huu wimbo wakati unatuagaga, lakini pia ningependa utuachie na saha sisi tunaobaki hapa katika idhaa ya Kiswahili ya NSK.
1: Kabla hapo labda nikuulize tajriba gani nchini Japani ambayo imebaki moyoni kama kumbukumbu?
0: Yaani ile swali natakiwa mniulize mwanzo mwanzo. Digeshagaps poliuliza. Japani ni vitu vingi. Kwanza utamaduni wa Japani, lakini maisha ya Japani. Mimi nimefanikiwa sana kutembea nilipokuwa pa Japani. Mimi ni mtembezi kweli kweli. Yeah. Nimetembea sana. Nimetembea maeneo kama Lake Kawaguchi. Mm-hmm. Lake Kawaguchi pale unaona mlima Fuji hivi.

0: Ile
1: madhabahu
0: au
1: hekalu lile
0: ndiyo.
1: Kupandisha mlima, nadhani ndio Mwafrika wa kwanza kufanya hivyo.
2: Oh.
1: Na nikapewa ile cheti cha baraka.
0: Ah.
1: Kitanilinda kwa miaka mitatu.
2: Kabisa.
1: Eh, lakini baada mlima Dyson, Dyson kule Totori, kuna mlima Dyson maarufu sana na soko lile la ng'ombe na punda, lakini pia makumbusho ya mchanga. Kwa hiyo ni na historia nzuri sana na hii nchi, ukiondoa watu wake ni wazuri wa pole, lakini Japani nje ya Tokyo ni nzuri.
2: Kuna maeneo mengi ya asili ya kuvutia sana.
1: Sawa. Mimi nikirudi Japani sitoka Tokyo. Nitaenda kukaa kijijini kulima huko na kumbukumbu ya hii nchi kwangu kwa kweli.
0: Kubwa.
1: Mimi Japani ni nyumbani sasa hivi. Kwa sababu karakta yangu sasa hizi imebadilika, nimekuwa kama Mjapani. Sipendi mtu asiyefuata utaratibu, asiyefuata muda, sipendi makelele.
2: Kwa hiyo naweza kuleta mabadiliko chanya utakaporudi Tanzania labda.
1: Ah, ni kweli lazima mtu usipofuata utaratibu nadhani sitakuwa rafiki yako.
0: Sawa sawa. Na pengine sasa tunakati tunahitimisha mazungumzo haya, una ujumbe gani kwa sisi ambao tunabaki hapa lakini pia kwa wasikilizaji wetu ambao kwa muda wa miaka 4 wameisikia sauti yako katika vipindi mbalimbali na habari ukiwahabarisha?
1: Mimi nitoe ujumbe kwanza kwa wafanyakazi wenzangu, mkiwa mwenyewe mnaonihoji hapa Radhia Nwaka San, lakini kuna Nakajima San, kuna Iyama San, kuna Note San, kuna Inoue San ambao tumekuwa tukishirikiana nao mara nyingi katika vipindi. Ni watu wazuri, nimejifunza mengi kutoka kwao na wao wamejifunza mengi kutoka kwangu. Lakini pia tumekuwa na ushirikiano mzuri wa ndani ya ofisi lakini nje pia ofisi. Bila wao maisha yangu ya nje ya ofisi yangekuwa magumu sana. Lakini ukipata shida ukiwapigia simu walikuwa wanakusaidia muda wote usiku na mchana. Kwa hiyo nitawamisi na sina neno la kusema zaidi ya kusema asante. Kwa wasikilizaji wetu kwa kweli ni waambie waendelee kutusikiliza na wafuatilie hasa tovuti yetu, maana vipindi vingi sasa hivi tumejikita katika tovuti na app ya NHK idhaa ya Kiswahili. Kwa hiyo waendelee kufuatilia, tutaboresha vipindi vyetu, tutawapa video fupi, tutatafsiri vipindi mbalimbali. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo na mtayafanya wakati sisi hatupo tulioanzisha, muendelee vizuri. Na wasikizaji nadhani watafurahia, maana timu hii haijawahi kushindwa, ni timu ya ushindi mara zote.
0: Hakika. Mimi ni shahidi pia na kusema kweli mimi nitamkumbuka Mbozi wakati tuko nyumbani Tanzania, hatukuwa karibu sana lakini ule ukarimu ambao amenionyesha tangu nimefika hapa nchini Japan, kunielekeza na kunifundisha kazi na kunipeleka sehemu mbalimbali, na ni kitu ambacho nitakikumbuka sana katika maisha yangu, na umenifungulia mwanga wa namna ya kuishi katika katika taifa hili. Na bila shaka kwa muda ambao nitakuwa hapa pia yale ambayo ulinifundisha nitayaendeleza ili kuimarisha zaidi huduma hii ya idhaa ya Kiswahili ya NHK.
1: Na kingine labda kwa kumalizia tu, pia Japani ni nchi na changamoto za watu wake. Kwamba Japani ina watu wazuri wengi sana, lakini kuna watu wengine wapo pia. Kwa hiyo kwa nyie wageni ambao, kwa wewe Nwaka ambao umefika hapa, usije ukastuka kwamba ukakutana baadhi ya vitendo ambavyo si vizuri. Kuna watu wanaweza kukushangaa au akakukimbia. Wapo dunia nzima, kuna watu wa aina hiyo. Kwa hiyo usije ukasema nimekutana kitendo hiki wa Japani, si hapana. Wa Japani wazuri, lakini wabaya wapo. Hata Tanzania wazuri wapo na wabaya wapo. Kwa hiyo
0: sawa sawa. Basi hadi kufikia hapo sisi hatuna la ziada, na tunatamatisha hivyo kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki, na mgeni wetu leo amekuwa Mbozi Katala. Tunakutakia siku njema msikilizaji.